0: înainte a Frecanț, tala lac.
1: Très original et tape à l'œil.
0: Faut battre l'eau.